0: 队长，这个队员的身份背景调查清楚了吗？报告大佐阁下，我已经调查清楚了，这个人在加入保安团之前就是街上的小混混，按理说他不应该是共产党的内奸，我怀疑吕先生在说谎，这其中肯定另有隐情。怎么搞？是。
1: 君はどう思う？現場の調査報告によれば、新隊長の衣服と傷口から焼夷反応が出ております。新隊長はかなり近い距離から射殺されたようです。現場にいた者の証言では、隊員が先に部屋に入り、劉志一前は後から入室。その後、短い間隔で2発の銃声がしたとのことです。
2: 劉志一前の証言とも一致します。総務の言った通り、共産党の内定機は劉志一前じゃなくてこの人です。
1: 大佐殿、それは表面的な事象にすぎません。具体的に何があったかは不明ですが、私が考えますに、劉志一前はこちらの味方で敵ではないと思います。
3: さもなくは奴は手強い相手となります。兄弟、受累，帮我去那边买包香烟。
4: 是。
3: 哎，李先生，您在王官庄教书也有些日子，我呢想向您打听一件事情。
4: 杨先生，请说。
3: 您知不知道王官庄有什么人在城里面有亲戚呢？
4: 不好意思，杨先生，我平时呢都是待在学校比较多，和村里的人没有太多的接触。杨先生，你们这些有什么事吗？
3: 没事，只是一个朋友托我打听一下。
4: 那既然李先生不知道，那我就不麻烦您了。
3: 杨先生。
4: 您客气了，有什么需要我帮助的，尽管说，只要我能办到的，我一定尽力而为。
3: 好，那就谢谢李先生了。
5: 杨兄弟，您坐。
3: 那您请。

0: 奴らにそんな度胸はないでしょう。たとえその度胸があったとしても実力は当に及ばん。ただのうぬぼりに過ぎん。
1: その通り、八郎軍はただゲリラ戦やるばかり、支援長への甲状腺のようなものは我が帝国陸軍こそが得意とするところだ。
2: そばか、王冠中に類似者の内参がいるから今日で連絡取って教訓の様子を見らせて。
3: 大佐、すぐにルイシーチェンと連絡を取り、内通者から情報を入手させましょう。

0: 大佐殿、要通訳官へのお振る舞いには意外に思いました。
1: 彼は俺が知る目だ。楊さんは騙されたんだ。彼は我々忠実の友達だ。彼のお父さん毎地域すっごく高めて、彼は俺請求するつもりない。
0: 飼い慣らした虎に手を噛まれることも。
1: 虎じゃなくて彼は中堅だ。わかる？
2: 爹，你身体怎么了？
3: 你给我跪下！
2: 我干什么了？我跪下！
3: 你说你干什么了？你干了好事！
2: 禅子，你怎么在这儿啊？看来你都知道了。

0: 達郎。
1: どこからで中世だ。
0: 達郎、中世は市街地からです。
1: 死ねよ。そんなたくさんの八郎君がいるか。共産党の目的は無害環境を攻撃するかも。
2: 队长，娘，没事吧？
3: 王权，
4: 张局长，我们没事，你好好。

0: 攻後の人数はどのくらい？
1: 大佐殿、目下敵数は不明でありますが、城門4カ所で襲撃を受けており、どうやら今回八郎は全部隊を動員しているようです。
0: すぐ兵力を増加、各長務に検証しろ。横山翔さんにすぐ命令出せ。応援を要請しよう。
1: はっ、大佐殿、師団へ向けての緊急の援軍要請をお願いします。
0: 黙れ、俺が分かってる。
1: はい、横山翔さんへ至急連絡します。

0: 急げ。速度上げろ。
1: 少佐殿、八郎軍は狡猾です。どこかで待ち伏せをし、我々の足止めをしてくるかもしれません。
0: 八郎は城攻めとなれば全軍出動に違いない。こちらの足止めに作人にはまずいないだろう。貴様は余計なことを考えるな。運転しろ。
2: はい。
0: 速度をもっと上げんか。

0: の防衛線を張りました。しばらく八郎軍は攻め込んでこれません。しかし。
1: 何？はっきり言え。
0: 先ほど入った情報です。横山少佐の部隊は八郎の援軍部隊と遭遇し全隊玉砕。

0: 常務官学士でも執権部に守ればいい。そしたら応援部で到着すると俺たちと八六に全滅しよう。
1: ご安心ください、達夫殿。司令部は

0: 命令だぜ。いつにしても執権にしっかり守なければならない。執権に守っておけばまだいい少し見込みがある。知ったの応援軍迎えに来るの途中、月は俺たちと八郎君は決勝できる。
1: はい。

0: わかりました。
1: 大佐とシタンカーンの援軍はいつ到着ですか。
2: もう来てくれない。応援後登場で八郎公に出撃され、迎えに来てくれなかった。損失は非常に大きかった。三島将軍はガンガン怒って、増援は来てくれない。最後まで頑張って守ろうと命令された。
1: 大佐殿、援軍がなくば我々はどうすれば。